0: إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا
1: إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا
0: حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا
1: حَدَائِقَ